tabo mkoni le le kuma wela no ke monneng yeno o give up ile no batla haela batswadi ba yone la ba manager a fela ke mosebetsi lo sa la tlise ba no ke ana na ditabeng tibo se monneng ke a mkhothatsa ke a ska ba le tapose e golo eno ha dule le ngwe leng a dule fatshe a kopetla ta mashoro hona le ntwe mo emetseng entle o phelong ba hae ke ntweno ho le ntata o di mbiba ntweno ke a hela batswadi ba hae a ska ba etsa thata bong ba o a lahle ala tsepo tibo se ka kopa tswetswetswetswe monna heso ska ba lahle tsepo modimo na le maro sa tseng di ntoteng nako ha se ka ifika he sofie impa nako ha ifika ha ba tu u bonya hane ha donya sa o ne ha ke pa ke songfuya ke mtempa ga ba fete ha ke ntlenji.